0: Klima, teknologia eta politikari buruzko beldurren aintzinean, argizkitzu jauna nazioen buruzagiak. Elgarrekin lan egin dezatela munduko aberastasunen banatzeko. Zabalzkizu beren bihotzak justizi eta bake gehiagoren ereiteko. Egin dezagun otoitz.
1: Face aux incertitudes climatiques, technologiques et politiques, éclaire Seigneur les dirigeants des nations, qu'ils travaillent ensemble à la répartition des richesses de la terre, ouvre leur cœur à plus de justice et de paix.